0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: 2010 metų muzikos hitas.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nieko.